0: Oh, le tatai mi lea ua fitu mal afa minute o te ele tu las fulu maletasi le nei fu tai au. Ia le maa whinga longa masani, pe una iei fu iaso lulu, le tai duo vai aso, le fu uma mafuta ma le fionga ia afoa le pe le mani. Ia wa fulu tau tua ino le tatu tunu le nei fu tai au, fatalo fatu maloso I fulu fionga afoa.
1: Maloso I fulu malu. Tālo falava ma mālo voile ono sa'i mani taua ta'i ni tae au wa e fio mai fo'i mau sawe e se'i fa'atino hoi ta au o nanga ili ne e so lulue tau tua ili tunu ya ae fa'atalo fa'atu fo'i ili fi ta fa'afonga fonga mai e Samoa e yono muli au mai se ese ili au fengalwega pa ia le tua I so se fa'atafai tau langa Ya, yeah, mai se fo na ita mam ti na ma tua lo fai el fai wal tapai. Ya, yeah, awala vai ya. Menu o ngā luenga o lo tatu tau fai ngā lulue ai I le aso ma le aso. Ya, yeah, ai, fafitai na tua le manua. Tatu e fai loi fo I ne aso langi le le imale.
0: Iyo e, ma tango fia se sulu le la, e wina fai si ma lulu. Ya, yeah, lewa wa iatu le ma nei o se sulu ma le la, ma tango fia le lofa malanga le leo le tua. In malu fo tatu tunu e mai se fo nea tunu o lo tatu nu fo ai a lo afia fo malu tatu tunu e makango fo ngofo e fo si malu lu ya o tringa malu lu fo la fa penye fo e tatu ana tatu fa tete ai e wa la nga e le te mi pe ila ona nafi fa si ve vela le o uli nafi ya ya anto fo le fiafi ko yo so ma fo malu lu sa o le manga po ya le fo ko sa ngil tai au No vinga tau fo na sisita toel tatu tunu. Ya wonye ka ko vole fa le yango ile stemi a ka wanga ku de checki ko ngole. On ta vale a fa le checki vole pe pe je me o fa o la vonga le ka wanga I ko ngol ka vale a.
1: A wonye mo na tu ma ma tu langa vole le pe fa no tu fo le le wa. O la tau fo lo lo mai. O ai ai a te mi fa po I ai fo le le ya wai. Ile fo intelo no ma tu langa vole le. So wala malulu fa fo se ya la e misi le ofu e pe on e sa no e le mar so wala man tu po iria le e le jacket fo le le e fa lo ya ma fa ave ai tu no fa pena
0: ole na yo e o tatu po la mele sola fa fo no tu fa fo nge tatu po la masani tatu o se singa ma o tanga se ngase tatu tala me sa mo e ma se fo o tatu po la masani ole tu manu Ile taimi o le peakale tu la e se fulu ma le lua. Tātou pokala masani nā la tāpena ina fuea le fionga ia afoa. Le pea e le mani ia wafoe lau faafonga mai. Ia o le tala o le tau mo tātou ne yaso. Ia o leo wawai atu I tala o le tau. Lua suma le fati ke riz mo ulunga le vela o lo ia taimi nei. A su sulu matango fire la. O le faso solo kua nga pa ui fonga I lalo le malulu. Ia o la stofi. Ala stofi e luas fumatolu te ikirin maulungo le vela la iai, se fumatasilo na mawalalo. Ala safraile e luas fumalelua, no inga la fasolo nga malulu. Sulu matango fire la, fapenafo la stonai, luas fumalua te ikirin maulungo le vela la iai, la susa, luas fumatasi, le maulungo le vela la iai, sulu matango fire la, ioe. Oleva vai atu sulu o toale la, le vai asoro ngei, e o ala safraile le vai aso fau, maana ia ne tau. E wila wala inga maru ulu, ia ale me tawina, ia ole sulu de la, e fai ngo fire na ma fufua fo iai a tatou fufua nga fai, ia wafu itu langa peo na iai tatou, temi le maru ulu, a mese nei te mamati na matutua, na yalong fa nau fu ia o onga, e usutu fu inai tamaiti ia o onga, ia taunta pena le leo la tu la ei, ma el tatou pese lan fa fonga mele tatou tala me Samoa, ia ona so ele mal tatou ase singa mo tsakansangase pe a afale tu la se fulu maletasi.

0: Enga tomi fui fui e malvaltua fo ia tanga ia lena ia salvao io ka un alo sole le farku le sa malanga me nei ma fa fola restala ia ma lola fa ftai langa longo mai tas fo na sui fa sala la ul tato pokla me ia ona o lo ye ne nei tu tu ngia i fa le ai nga ia wala i fu ngale tu malanga mai i fu fu ngala tu fo i mai pe a mo le vno afo mai ngai kala yang mai sambo e le vanga le o le mesina festival la fa ya
1: ma le ma e fenang no no ya le ma na yo tala mai sambo ma le yo tu la ngale le mesina festival ah
0: ya ya
1: ya ma na yo fo le fa ma itel ma lo a to no vo ye ya wa fo yo se me a mata vo ya ya a wa vo ina ma san ni fo i ma i tu la ngale fa fo ngai pe fa te wi
0: E ma kua langa olvanga le sa te wila.
1: Ia.
0: Yeah. O le sao, le wa suila le ingoa.
1: Ia. Yeah.
0: O le te wila la a le ua mea sina festival.
1: Ia. Yeah.
0: E laia la se senga.
1: Mm.
0: Pe mo ia ngang suio le ingoa. A o fatinonga amanga lue ngom mea ume faitono yeah. Taalonga o falanga nuu mea uma e tusa.
1: O le taua le na, o le isi mea taua ila u fanolongo atu. E le fau o le ua mana ia le faa ma ite ala maa loni tūlanga le le taalonga le kiri kiti faa Samoa.
0: Oi sole. E ma kau kia.
1: E na mantua e le ai ase ala ala whanga i Samoa e le mantua hao le taalonga la masa faa pena hao na whiasi ase e ia ia i Samoa i.
0: Ioi.
1: Inu uma ala ala whanga
0: ia. O sa usau i faa le faa?
1: Ia, sa ia faifai isi i aso
0: ia. E leo koe saura a?
1: E leo toi saura te mene nei. Ia, wau, wau.
0: Koe fa fa fingi la ko koe se ifa ifa le fa.
1: O le aito i na matanga ta sa la to. Fo ia ni ta longa i na mai a o nisi ala na fanga o lai la vai.
0: Iho e, na hui sa o sa ula ula matunu.
1: Ia.
0: Le pepe o le vai. Ma inga e fasela.
1: Fasela.
0: Koe sa ui e se fo la la ngusami la ko ui. Mana ia vava e tfo lelele. Ne to tele o au ki kiti lango lango ina le ngate e wali i au te mai tai. E tau lang ki kiro lele pe o la le me o koe. O toi nau nau ia nei tupulanga. E fa koe fa au ta longa nei. Ma kua pe alka longa le le upu fo lele pe e au nga fa ngā tamai. E masani tupulanga ma maua fo ia vaa kupulanga vaina fa fo la tinu. E wala ngot mele sa kupu ya so ia kua ngā kupulanga. Sa kiri kiki. Ia ai esel maka inga fo se faya onga baba ya tu vuelel se faya onga le matala me a e all life mo la ki ki mo sera kwa ta va golelo vo solo vo ke le pe ale ai a ia va o solo vo ia le ngata nga ole lape vo la fa me e fo ie le waluma a ia ai si vo la ki ki am si vo me vo le nu a ole mana ia na me sai la vo i tau sanga malata mi ole alu so vo ia fio anga a le se fio anga le se fio anga Ia ma nisi voi au talavou, nisi au talavou. Ia o ekalesia, ekalesia, sa fai. Lela ma nita tu ni ala fai ia liki foi a pulenga ma nike mekisi. Ia au le tatou ai Samoa. Ia ma nai o tue fai tau tai le vang. O le ua lusumatasi mi, lusumaleiva minute o te aile tu la se fulmatasi. Ia manatu o le fuo o mali tatou pokalami masani, pokalami vatulanga ina. O le tātou asi singa mo tangasengase ia la tapene ina foi ma fonga ina tu ele fionga ya fo le pe ele mani ia ua foi lo fa fonga mai sa mo tātou proklame i nei foi tai au ia le ua afa tonu le tu la e se fulu maltasi

Usi pealo fa fonga Samoa, ai se fa wau le faitau. Le fōma ie. Le fōma ie. O loo wai i pōpō ngāo isi tangata. Na au popole ai. Nei te iwa whanau maiso uatali i pō se hafafine. E le ato toa le mafaufau. Pe iai ona mata ai le vaai. Pō le ngutu ai le tautala. Pō ta linga ai le whaalongo. Pe iai fō ini ona vai ai pipili e pei onisi tangata. E le tau mata e na mafua o na ufefe. O na ole te mitonu wa sa o wa onga i la onga ma walunga le fifi sa iai. Samasa ni e ona wa ai se fafine o oso fa avale ma losi lo na mai i le ala tele i apia ma ta filifili. O le vai te mi voilia. Na o wa ai i se masanga na whana na umai e pipi i o la manawa. Tasi le vai aso ai fioti. O le tausanga na wafoi lea na o vai ai se pepe e lua na tu muai. E na o le tasi foi lo na vai aso. Ai oti. O le taimi foi lea fato a o awina i lava i lea onga mawa lunga le tala i le tino. Ma i tu tino o le tangata o te le iwa ai i lava i ai. Mae, na o masalo salo ai i lea teimi o lo ula i titi. E le taumati, o ina i itu tino ia. E mafua mai e nisi o mai o le vai vai o le mafau fau. Po le pipili, le ngungu, o le ta waso, le pela, mumutu a toa manisi mai. Ia, ai mai se le mafo ie, e masani aona faa longo o faa pea. O le teimi o le luluti o ti ngāo se teine ua fia whānau. A ua wha sufi ma wha fefe lo mātutua a le ta ua nanga sala. Po le tamana mai ai. E le ola le tamaititi. Ia, pe le ola foi le teine o lo wha ti ngā. Pe le ma fai foi ona whānau mai se ilonga e ta umua mua le anga sala. E le ngata foi leo. Fai mai tala e masani au na wha longo ia i e wha pēr tali tonunga. Aso a ai na wha fine o lo oma mafa i se fee. A whanau, e hali hali mai le tino le tamai titi le fee. Po se moa, po le alawa se mea aina soa ai. Ia pē ai whana nā fo i le tina. Se tasi hoi pōna o wha longo ai, o au e se wha fine o wha tinga. Na lau longo ai le nuu i li tālingo li ngā le pō. O te mana tua. Sēna u fia wa ai lawa ie i le whāna u mai o li tama le fofine. Ona, o lo u fia i loa. Pē ai se ai i ua i li tī ngā le mea le leina whai e le atua ina ia maua i tangata. I lima mao ma le mea sa mātou ia i se tangata ma i maliu. O le taimi lava e oso ai le mai. E o atu ai nisi wa sasa i la au mafusi pau. Ma o te ngia se toi ina po se lo matua o le ainga wa lewa na maliu. Matuli wafo mai le tangata mai. O le taimi lava e toa ai le mai e whapea i se fafine. Ia, tula ia. Tula ia le na walu le itu. Ianga lava li tu ina i le alofa i sitama. O le whale mai o ainga fuafua ina whapea mai tanga o tina. O se vaenga matua tāua telelea o le metanga aluenga o le soifua ma rolo ina. A wā o la lato ngā aluenga. E mawhai e io na tafi e sea a itali tonunga mai ana mua i vai i whalau a tau. Whatau la itu ma vai e whai li pele. Ia male tele o vai i sa moa e mai se avai e tulu i ei mata. Mō oe aina tā waso ni sita maiti. Mau maulawa pe ana mawhaiona tātou pipili i se tausanga se tasi, tātou toi fo'i i mai ai. Mau maulawa pe ana se i o tātou tutuli ma longo noa i se tausanga se tasi.
Se yo tato iloa ile winga o le whainga tā o le longo noa. Ma umaulava pe ana se ima whaio na tato tofo tofo ile o langa moni o le tangata ngungu. Pele pela, pe mai maliu, pe se e lima. Ma umaulava pe ana ma whaio na se yo tato tofo tofo ile whainga tā o le mea o ia ili tangata sapu pula a ua tā waso. Sa tau talau o ngungu, sa whalongo a o tuturi, sa sa vali o pipili, se ia tātou i loai, le whainga tāo lo lātou soi fuanga. Le fōma ie, ai se ai whanau mai eilau, tamma e tā waso. Le fōma ie, ai se ai whanau mai eilau, tamma e tuturi, pe sa sape, pe vai vai lo na ma fau fau. Pe ngungu, pe le ma fai fai o na nofo i lunga i lo na o langa atoa mana i lo mai lo na tina ma lo na tama. Ana le fi a aifo i eva ia ma atambu i le apu. Ana le susu ea fo i e pana tora ia le pusa o puapua ngā ma o mai ai malapanga i le lalolangi nei. Po fape nei. O tātou sāwa wali pēa i e tēnā. Tātou te whaana nau umma lava e pei o le pese le puni a la vaa. Ana iai se tā elenga, pei o le ana i pētesa. Po uole le iai tino uole ātoa toa. Mama maai mai whaingatā. Ana ua tātou o tu fo'i i le la awole ola ma ona lau e whaamalolo ai mai. Ana ua tātou o tu fo'i le no whanga i le mauai se pouri uli ona o le pupula mata o fie o le li. Ona wha pupula ina i le o mata o e tā waso. E whaalongoa fo'i talinga o e tutuli. Ona oso oso ai lea ma whātau pati le pipili e pei ole aila i lungo le vaitafe. E pese fo'i le laulau faiva o le ngungo. Ia ai leanga o le alava, tātou te i le lalolangi nei. Ia le nasa moa ma lau fita whaafongafonga mai. Se whaapuponga ona tātou polkalame whaawau le nei ma le whaamoemoe. Tāru sia ia. Tāna sia ua utu ai le ngā lala o lau fia whafonga. Ma se itali atu ai le sangi-sangi mai o lau tāpua inga. Ai ole ato e mau atu se isi whaapoponga o le nei lama polo kalame. I le isi lua vai aso o lumanai. Ola taupa anga masani lama le nei a le lupepe le taumanu i le malu tai au. Le pea i le mani. Whasoi fua ia mo le nei taimi.